0: فرهنگی خبرونه.
1: گزارش های فرهنگی.
2: قدرمنو اوریدونکو، د هندوکش ژغ پرونه هر میاشت دو ځله او هر ځل د یکشنبه په ورځو د اروپا پر وخت ماسپښین له دو تر دریو بجو د اف ام پر 95.6 څپه اوریدلی سي. تاسو کولی سئ زموږ مطالب د اوای هندوکش یا هندوکش وایس پر فیسبوک پاڼه هم ولولئ او د خپرونې تکرار واورئ. موږ د دې خپرونې د لا ښه والي لپاره ستاسو قدرمنو سلام وړاندیزونو ته سترګې په لار یو.